0: Kala nurgeni leret Senen wadate dina bulan Rajab dilahirkeun hobi mancing. Di nagara naon kaula? Di nagara jin. Bangsa jin dulu onyong. Mun pesen batu ali kaitu. Nya. Jin mah lain batu ali, batu batre mun geus teh. Kaula teh kalungguhan teh patih nagara. Di nagara nagara guha Selabintara raja anjeun saha nu gumanti aji di nagara kaula raja kaula Mahaprabu Wijarnaka. Wijarnaka leureun aya naon anjeun datang ka dieu? Okieu lah rasalira teh anu kakasih Arjuna memang kaulah pisan. Alah nuhun nuhun lah rasalira Arjuna
1: leras
0: ai eta gedengeun saha pangkeureun
1: ieu teh kolot kaulah nu ngasuh kaulah ngaranna Semar Badranaya.
0: Saha
1: Semar?
0: Semar
1: leras.

0: சும்மா இருங்கன்னு
1: சுமூகனும்
0: Nah, kalau sini atau bapak ngijing bapaknya. Buah buka hutang bapak.
2: Bos, rai kos baraya we.
0: Atau bogoheun meureun.
3: Hay eta anu tukang saha?
0: Abdi lah.
3: Heeh.
0: Moi abdi teh geus ka sohor.
3: Oh, saha sia teh?
0: Dede Yusuf.
3: Ai eta nu tukang
0: abdi Luna Maya.
3: Nuhun.
4: Aya naon denawa?
3: Kulat
4: aya naon?
3: Oh kieu salarasna mah. Kaula dongkap ka ditu teu aya sanes. Kaula teh kautus kunu jadi ratu ngemban timbalan nu jadi raja paripaosna. Kautus ku raja, oh duta, ieu duta.
2: Utusan
3: raja anjeun leres.
4: Maksudna
3: ari maksad teh kieu. Di nagara kaula teh salarasna keur kata raja ngarupa-rupa wabah. Wabah musibah panyakit anu kena na karaya teh gering sore pae isuk gering isuk pae sore. Numun taber anu cikungu nya anu demam berdarah rata-rata teu hirup deui.
0: Hello.
3: Anu turu wisen.
2: Anu tampak kemauan segala.
3: Tah kitu.
0: Hai nu karamian,
3: dah nu karamian da puguh bilatungna teh sagede halu.
2: Hai berikan cinta pada kitu.
3: Dah kitu. Can gempa bumi
2: longsor
3: banjir yang saja bana. Wah rupa-rupa di negara kaula ayeuna.

makhluk anu mampu dibare kaluwihan ku Allah nyaeta sebagai umat muslim. Ditutup apa maeta teh nya?

0: Dina talus aya nu nongnong. Goblok make yeuh nu gelo nu teh. Ah. Jadi mau diteraskeun ieu teh.
1: Atos teh sakitu.
0: Atuh hatur nuhun ah sakitu ge. Aduh ampun panayaga. Nepi ka kieu-kieuna nasib aing hirup pada ngaheureuyan we. Keur suwe. Nete semplek nincak semplak itu salah kieu lain teh euy hirup. Heeh, ku babaturan di bibirang. Dinya nyeri ongko. Panayagan loba nu kabur.
2: Positif kali negatif yeah.
0: Asa ku kabina-bina teuing hirup. Oh tadina meureun dewek rada gede hulunya. Alah ampun.
1: Ai lu masa
0: ona. Hei. Hirup ulah gede hulu. Nying hareupan perang ieu euy. Kebo ijo. Ari kebo ijo teh tadi teh kepala daerah. Di dieu tah.
1: Di
0: Pringsendani anu kaasup nagara Pringgandani tah ieu teh hayang misahkeun. Misahkeun maneh ti nagara kesatuan Pringgandani. Hayang ngasingkeun diri ai kebo ijo ngajadogna teh di nagara Trajutisna. Di ampihan ku putrana Kresna ku Prabu Nalakasura. Oh. Hayang misah atuh aing kitu mah jadi separatis nya. Hayang nya nagara di jero nagara. Ai waragadna keur ngabiayaan balad-balad tentara na teh tina ganja we. Tina heroin.
1: Pangasilanna teh.
0: Bari daerah eta teh daerah agamis eta.
1: Daerah agamis.
0: Heeh. Pada ulah kitu atuhnya euy.
1: Nginuk eh kana gara kesatuan atuh.
0: Dasar ayeuna lamun pikirkeun ku si Leuing.
1: Naon ka?
0: Lamun ayeuna eta daerah beunang we.